0: najväčšie zviezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najväčší hitovi. Užívaj u muzici. Radio TNT.